Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga studioja numër 7 e radios Zëri Tyrkisë. Sot është e premtë 2 tetor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin e RTS në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4, si dhe në internet në portalin rtdinje.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT World West. Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe temën e ditës. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi dhe kolegja Stella Jallënës bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe. Do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri turk i mbrojtjes kombëtare theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes Tyrkis, Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë për paqen dhe stabilitetin rajonal, duke deklaruar se siguria e Kaukazit nuk mund të mendohet e ndarë nga siguria e këtyre tre vendeve. Festivali i aviacionit, hapësirës dhe teknologjisë Teknofest po zhvillohet në Shanlıurfa me aktivitete të shumta për të gjitha moshat, përfshirë shfaqje ajrore, ekspozite dhe punëtori shkencore. Prezidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi se çdo sulm i drejtpërdrejt ndaj Rusisë, përfshirë Kaliningradin, do të sillte përdorimin e të gjitha armëve në dispozicion. Ai theksoi se Rusia nuk planifikon të sulmojë Evropën, por do të përgjigjet nëse sulmohet, duke theksuar epërsinë ushtarake të vendit të tij. Ushtria amerikane ka dislokuar sistemet Patriot dhe forca shtesë në lindjen e mesme për të mbrojtur infrastrukturën energjetike, ndërsa shqyrtohen sulmet të reja ndaj Iranit. Vendimet lidhen me tensionet rajonale dhe nevojën për garanci sigurie ndaj aleatëve. Kryeministri i Irakut Ali al-Zaidi tha të njëjtën se qeveria e tij do të trajtojë çështjen e armëve jashtë kontrollit të shtetit në bazë të një udhërrëfyesi me afate të dakordosura, ndërsa procesi pritet të përfundojë deri në 30 qershor 2027.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yashar Güler u takua me ministrin e Mbrojtjes së Azerbajxhanit, generalin Armatas Zakir Hasanov. Në deklaratën e bërë nga Ministria Turke thuhet: Takimi i treparish i ministrëve të mbrojtjes Azerbajxhan, Tyrkia, Gjeorgji po zhvillohet sot në qytetin Shusha të Azerbajxhanit. Gjatë takimit treparish ministri i mbrojtjes kombëtar Yashar Güler zhvilloi një takim dyparish me ministrin e mbrojtjes Azerbajxhanit, general armate Zakir Hasanov. Ndërkësh ministri i mbrojtjes kombëtar i Tyrkisë që takimi treparish theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes Tyrkisë, Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë për paqe dhe stabilitetin rajonal, duke deklaruar se siguria e Kaukazit nuk mund të mendohet e ndarë nga siguria e këtyre tre vendeve. Güler theksoi se lidhjet e forta mes tre vendeve po shëndrojnë gjithnjë e më shumë në një bashkëpunim strategjik shumë dimensional që po thellohet, duke shtuar se Kaukazi i Jugut po kalon një proces të rëndësishëm transformimi. Duke theksuar se Tyrkia i mirë pret të zhvillimet e fundit që synojnë vendosjen e paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë, ministri Güler u shpreh: Besojmë se kjo periudhë e re, përmes përpjekjeve të përbashkëta të vendeve të rajonit, do të mundësoj shfaqjen e mundësive të reja të bashkëpunimit në Kaukazin e Jugut. Në këtë pikë, bashkëpunimi i tre vendeve ka një rëndësi të veçantë. Güler deklaroi se projektet ekzistuese të energjisë, së transportit dhe komunikimit mes së tre vendeve kontribuojnë jo vetëm në zhvillimin ekonomik, por edhe në sigurinë dhe stabilitetin rajonal, ndërsa shtoi: Sigurimi i këtyre projekteve është përgjegjësia e përbashkët e tre vendeve tona. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare theksoi se stërvitjet e përbashkëta ushtarake, si dhe aktivitetet e trajnimit dhe shkëmbimit i përvojës mes forcave të armatosura të tre vendeve, janë reflektim në teren i kësaj përgjegjësie, duke u shprehur: Siguria e Kaukazit nuk mund të mendohet e ndarë nga siguria e Tyrkisë, Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë. Me këtë mirëkuptim, duhet të shpreh edhe njëherë mbështetjen tonë të fortë për pavarësinë dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë dhe Azerbajxhanit. Edhe në periudhën e vijim, jemi të gatshëm ta çojmë më tej në nivele më të larta besimin dhe solidaritetin ekzistues mes tre vendeve në shërbim të paqes, sigurisë, stabilitetit dhe mirëqenies në Kaukaz.
0: Festivali i aviacionit, hapësirës dhe teknologjisë

0: Teknofest po vazhdon në raportin e rrethit Shëndulfa. Organizimi gjigant i cili përfshin aktivitete për pjesëmarrës të të gjitha moshave, nga simulimet e teknologjisë avancuar deri te puntoritë shkencore dhe ekspozitat, do të jetë gjithashtu skenë e shfaqeve ajrore të industrisë aviacione dhe mbrojtjes. Në festival do të kryej fytyrim ekipi demonstrimeve të forcave ajrore turke Solo Türk. Gjithashtu në festival vizitorëve do të ofrohen shumë përvoja, si shfaqje skenike, ekspozita, punëtori edukative, zona për përvoja simulimi, planetarium, shfaqje shkencore, tuneli i kohës Teknofest, ekspozita mjeteve kombëtare detare, toksore dhe ajrore, aktivitete panajiri dhe aktivitete të posaçme të fluturimit të parë për nxënësit. Teknofest i Anadolit Jug Lindor do të vazhdojë me aktivitete të ndryshme deri më 4 tetor.
1: Kompania Turkia Selsan ka nënshkruar një kontratë shitje me vlerë totale prej 488.5 milion eurosh me një përdorues përfundimtar jashtë vendit për eksportin e sistemeve të mbrojtjes ajrore. Ndërsa në një mesazh tjetër në platformën e informimit publik u përdor gjithashtu kjo shprehje, midis Aselsanit edhe kryesisë së industrisë së mbrojtjes të presidencës së Republikës së Turqisë, janë nënshkruar kontrata shtesë me vlerë totale prej 1.800.500.000 eurosh. Në kuadër të projekteve në vazhdim të prodhimit në seri të sistemeve të mbrojtjes ajrore me rrezje të gjatë të veprimit.
0: Pas një trajnimi të gjatë në Egjipt, palestinezi 64 vjeçar Mahmud Fuad al-Dahshani u kthye në Rripin e Gazës me shpresën se do të ecte sërish me një protestë për këmbën e humbur gjatë luftës së Izraelit në enklav. Por ushtarët izraelitë ja konfiskuan protestën gjatë kthimit nga Egjipti në maj. Sipas Dahshanit, ushtarët i kërkuan të zgjidhte mes dorëzimit të protezës ose karrikës me rrota nga e cila varej. Ai zgjodhi karrikën me rrota. Dahshan u plagos në fillim të nëntorit 2023 kur një bombardim izraelit goditi shtëpinë e familjes së tij në lagjin Zejtun të qytetit të Gazës. Për shkak të plagëve të rënda, mjekët ju deshtë ja amputonin këmbën e majtë. Në Egjipt e ishte pajisur me një protestë që i mundëson të rifiton të pjesërisht lëvizshmërinë dhe pavarësinë. Ai tha se edhe proteza e një gruaje të plagosur që udhëton të me të u konfiskua dhe nuk ju kthye. Në qendrën për proteze në kuadrin të komunës së Gazës, Dahshan ka nisur një trajnim të ri me mbështetjen e gjysmëhanës së kuqe turke. Ai falenderoi gjysmëhanën e kuqe turke për mbështetjen e projektit që ofron proteza për të plagosur edhe personat amputuar në Gazë. Drejtori i zyrës së gjysmëhanës së kuqe turke në Gazë, Sadi Dabur, tha për agjensinë e lajmeve Anadolu se projekti synon të mundësojë personave që kanë humbur gjymtyrët të rifitojnë lëvizshmërinë dhe të kryejnë aktivitetet e tyre të përditshme. Dabur tha se gjatë gushtit dhe shtatorit u vendosën proteza për 10 persona, ndërsa faza e dytë me 10 raste të tjera pritet të nisë në muajin pasues. Drejtori për marrëdhënie me publikun në qendrën për proteza, Hysni Muhana, tha se gjatë luftës janë regjistruar më shumë se 6000 amputime në sistemin Sehati të lidhur me Ministrinë Palestineze të Shëndetësisë dhe Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Ai tha se qendra përballet me mungesë të materialeve të nevojshme për prodhimin e protezave për shkak të kufizimeve për hyrjen e furnizimeve në Gazë.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në deklaratën që bëri gjatë fundjavës u shpreh se po e shqyrtojnë në mënyrë shumë serioze vendosjen e një ndalimi për eksportin e naftës. Sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent të theksoj se partnerët evropian duhet të përshpejtojnë dërgesat në përputhje me angazhimet ekzistuese dhe të vënë menjëherë në dispozicion burime shtesë për të eliminuar pengesat e vazhdueshme. Bessent të mbrojtë të qëndrimi se fermerët, shoferët e kamionëve dhe bizneset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet ta mbajnë këtë barn të vetëm. Mungesa e naftës, e cila është një nga çështjet kryesore në agjendën e votuesve përpara zgjedhjeve të ndërmjetme në nëntor, si dhe kostot në rritje për shkak të Iran, që vazhdon që nga muaj i shkurt, kanë bërë që në Washington të bjen këmbanat e alarmit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen në një pozicion furnizues kritik, duke eksportuar çdo ditë nga 1.2 deri në 1.5 milion fuqi naftë në botë. Pas deklaratave të SBA-s për ndalimin e eksportit të naftës, Mbretëria e Bashkuar dhe partnerët evropian kanë krijuar një tryezë krize përballë një ndalimi të mundshëm. Ekspertët paralajmëruan se një ndalim i mundshëm i ndërgjesave

0: shoqënte edhe më tej në rritjen e çmimeve në vendet e tjera. Çmimet globale të benzinës dhe naftës nisën të rriten pas luftës që shpërtheu në Iran në muajin shkurt. Mbyllja e ngushtizës së Hormuzit, përmes së cilës transporton rreth 1/5 e naftës dhe gazit natyror të botës, shtyën në rritje çmimet e produkteve të përfituara nga nafta. Dalimi i eksportit nga Rusia, një furnizues i rëndësishëm i naftës, rriti më tej presionin mbi çmimet.
1: Sipas një lajmi të faqes së lajmeve Axios i bazuar në dy zyrtarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një burim rajonal, ushtria amerikane ka dislokuar dy bateri shtesë raketore Patriot për të mbrojtur objektet energjetike në Arabinë Saudite dhe Katar, ndërsa vazhdojnë përgatitjet për sulmet të reja ushtarake ndaj Iranit. Sipas lajmit, njëra prej baterive u dërgua muajin e kaluar në Arabinë Saudite për të mbrojtur një objekt kritik nafte, ndërsa tjetra u dërgua në Katar për të mbrojtur një objekt të gazit natyror. Këto dislokime synonin të jepnin garanci se Washingtoni do të mbrojë infrastrukturën kritike energjetike të dy vendeve në rast se presidenti amerikan Donald Trump do të rifillonte sulmen në shkallë të gjerë kundër Iranit. Trump për një deklaratë të bërë të njëjtën tha se po shqyrton në rifillimin e operacionit bombardimi në javët në vijim. Zyrtarë amerikanë theksuan se këto kërkesa nga udhëheqësit e Arabisë Saudite dhe Katarit kanë luajtur një rol kyç në vendimin e Trumpit për të ndjekur rrugën e presionit ekonomik. Në lajm u theksua se Washingtoni do të ketë nevojë për lejen e Arabisë Saudite për të përdorur hapësirën ajrore të saj në sulmet në shkallë të gjerë që të rifillohen, por se është pak e mundshme që Riadi ta pranojë këtë pa garanci për mbrojtjen e objekteve të naftës.
0: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të dërgojnë në lindjen e mesme aeroplan bajtsen USS Theodore Roosevelt së bashku me një njësi shtesë të marinësave. Si pas televizionit izraelit i 24, që citon një zyrtar amerikan, SBA-ja do të dërgojnë në rajon aeroplan bajtsen e tretë dhe njësin e dytë të marinësave. Gazeta izraelite Yediot Ahronot raportoj se vendimi u morë pas kërcënimeve të presidentit Donald Trump për një tjetër sulm nga Iranit pas zgjedhjeve të pjesme të nëntorit. Ndërkohë gazeta The Hill raportoj se aeroplan bajtësia USS Theodore Roosevelt është nisur drejt linjës së mesme për të zëvendësuar një prej anijeve që ndodhet aktualisht në rajon. Zyrtarët amerikani thanë në Wall Street Journal se Pentagoni do të dërgojnë 9 deri në 10.000 trupa shtesë në linjën e mesme. Si pas tyre, aeroplan bajtësia USS Theodore Roosevelt u largua më 27 shtator nga baza e saj në San Diego. Një ditë më pas, u nis edhe grupi i gatishmërisë amfibe USS Mackinac Island i përbër nga tre anije që transportoi marinësa dhe që pritet të mbrinë në rajon deri në fund të nëntorit. USS Theodore Roosevelt ishte dërguar në lindjen e mesme pas 7 tetorit të vitit 2023, por më vonë ishte kthyer në SBA për rotacion. Aktualisht, SBA-ja ka në rajon aeroplan bajtset USS George W. Bush dhe USS George Washington, si dhe rreth 50.000 trupa.
1: Washingtoni po përpiqet të rimbush rezervat e municioneve të përdore gjatë luftës me Iranin. Në këtë kuadër, Pentagoni ka nënshkruar me kompaninë Raytheon një kontratë për 24.4 miliardë dollarësh për përshpejtimin e prodhimit raketave SM-6. Marveshje 5 vjeqare me mundësi zjatje edhe me 2 vite synon të rrisë kapacitetin e fuqisë punëtore dhe të siguroj zinxhirit e furnizimit për këto raketa, të përdore si në operacionet sulmuese, ashtu dhe në mbrojtjen kundër raketave. Prezidenti Amerikan Donald Trump deri tani ka shmangur pyetje

0: Gone për të nxitur prodhimin më të shpejtë. Në shtator, kjo kompani mori një kontratë për 20.7 miliard dollarësh për raketat AMRAAM, ndërsa në Korrik, Lockheed Martin fitoi një kontratë për 58.6 miliard dollarësh për raketat përgjuese Patriot. Një raport i inspektorit të përgjithshëm të Pentagonit i publikuar në shtator dhe që mbulon periudhën prill-qershor vlersoi se përdorimi i municioneve gjatë operacionit kishin krijuar mungesa strategjike dhe kishte zhbuluar pengesën e aftësinë industrisë për të rimbushur rezervat. Pentagoni tha se po përmirëson proceset e prokurimit dhe po krijon rezerva të materialeve kritike dhe municioneve me synimin për t'u përgjigjur me shpejtësi situatave të mundshme në të ardhmen. Pas sulmeve amerikane dhe izraelite të 28 shkurtit, ku u vran lideri suprem i Iranit Ali Khamenei dhe një pjesë e madhe udhëheqjes së lartë ushtarake, Irani u kundërpërgjigj duke vendosur kontroll mbi kushtitën e Hormuzit dhe duke lëshuar raketa e dron drejt vendeve të xhirit Alate me Sheban.
1: Miliarderi i teknologjisë Elon Musk do të bashkëdrejtoj një studim të Pentagonit mbi të armën e luftës, duke marrë kështu një rol zyrtar këshillues në administratën e presidentit amerikan Donald Trump. Musk do të drejtoj projektin Meridian, së bashku me bashkëthemeluesin e kompanisë së mbrojtjes Anduril Industries, Palmer Luckey, dhe ishit kryetarin e dhomës së përfaqësuesve Newt Gingrich. Projekti do të shqyrtoj fushat e arsme të luftës dhe teknologjitë që ushtria amerikane duhet të zhvilloj. Duke prezentuar nismën në bazën ushtarake Quantico, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth e përshkroi atë si një përpjekje për të shfrytëzuar inovacionin dhe ekspertizën amerikane për të përcaktuar aftësitë që SBA-ja duhet të zotojë në fushbetejat e së ardhmes. Gjetjet priten të paraqiten brenda 120 ditësh. Musk ishte drejtuar më parë departamente për efikasitetin e qeverisë Dodge dhe u largua nga detyra në maj të vitit 2025. Ky është roli i tij i parë zyrtar në administratën Trump që nga largimi. Kompanitë e Muskut kanë tashmë kontrata të rëndësishme me Pentagonin. SpaceX ofron shërbime opsionore dhe satelitore për qeverinë amerikane, ndërsa kompania inteligjencës artificiale XAI ka lidhur marrëveshje për përdorimin e chatbotit Grok në sistemet e ushtrisë. Projekti do të drejtohet në mbikëqyrjen e shefit të teknologjisë së Pentagonit Emil Mitchell, ndërsa në të do të marrin pjesë edhe ekspertë nga industria, akademia dhe politika. Raporti përfundimtar pritet të dorëzohet deri në 28 janar të vitit 2027 dhe të shoqërohet me një shtojs të klasifikuar.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryeministri Irakut Ali al-Zeidi tha të njëjtën se qeveria e tij do të trajtojë çështjen e armëve jashtë kontrollit të shtetit në bazë të një udhërrëfyesi me afate të dakordësuara, ndërsa procesi pritet të përfundojë deri më 30 qershor 2027. Në një deklaratë të transmetuar nga Agjencia Irakiane e Lajmeve, Zeidi tha se procesi do të ndiqet sipas një udhërrëfyesi të qartë dhe afateve të dakordësuara. Ai do të respektojë gjithashtu parimin kushtetues sipas të cilit vendimet për luftën dhe paqen u përkasin autoriteteve kushtetuese duke ndaluar veprimet ushtarake jashtë autoritetit të tyre. Qeveria do të punojë gjithashtu për çarmatimin e plotë të gjitha grupeve të armatosura jo irakiane që veprojnë në territorin e Irakut, shtoi ai. Urojmë popullin irakian në këtë ditë të madhe, 1 tetor 2006, dhe për këtë rritje të rëndësishme kombëtare, përfundimin e misionit të koalicionit ndërkombëtar në Irak, tha ai.
2: Emiratet e Bashkuara Arabe kanë anuluar lejen që i kishin dhënë kompanisë ajrore kombëtare të Izraelit El Ai për fluturimet që planifikohet të realizoheshin sot me qëllim kthimin e izraelitëve në vend. Në deklaratën me shkrim të bërë nga kompania ajrore izraelite u njoftua se pas incidentit të ndodhur në avionin e Fly Dubai që kryente fluturimin Dubai-Tel Aviv, dy fluturime që ishin planifikuar për sot për të kthyer shtetasit izraelit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, nuk do të realizohen. Në deklaratë u theksua se për shkak të anulimit të lejes së uljes në Dubai për kompaninë izraelite, në këtë fazë janë anuluar dy fluturimet e evakuimit që planifikohen të kryeshin sot. Në deklaratën në vizua se për fluturimet e planifikuara për javën e ardhshme, aktualisht nuk ka asnjë ndryshim, ndërsa u bë ditur gjithashtu se biletat për këto fluturime janë shitur plotësisht. Televizioni izraelit Kanal 12 që

0: vën transmitime në këtë vend, bëri të ditur se vendimi për anulimin u morë pasi bisedime që zgjatën për orë të tëra me zyrtarëve të dy vendeve, lidhur me përdorimin e aeroporteve në Emiratet e Bashkuara Arabe, nga avionët izraelit përfunduan në një ngërç. Më herët ishte raportuar se zyrtarët e shërbimit të brendshëm të inteligjencës së Izraelit të Shin Bet kishin shkuar dje në mëngjes në Dubai për të kontrolluar kthimin në vend të pasagjerëve izraelit që ndodheshin në Emiratet e Bashkuara Arabe. Media izraelite kishte raportuar një ditë më parë se avioni që ishte nisur nga Dubai drejt Tel Avivit që të turimit në hapësirën ajrore të Jordanisë, fillimisht kishte dërguar kodin e përgjithshëm të emergjencës 7700 dhe më pas kodin 7500, i cili tregon rrëmbimin e avionit. Televizioni izraelit Kanal 12 kishte deklaruar se incidenti kishte ardhur si pasojë e një përleshje mes dy pilotëve që drejtonin avionin, duke pretenduar se bashkëpiloti ishte me origjinë nga Omani dhe se kishte tentuar të arrezonte avionin duke plagosur me thik pilotin tjetër. Në lajmë u përfshi edhe pretendimi se bashkëpiloti e kishte goditur disa herë me thik pilotin kryesor, ndërsa u pretendua se ekuipazhi i kabinës dhe disa pasagjer kishin hyrë në kabinën e pilotimit dhe kishin ndërhyrë ndaj bashkëpilotit. Benjamin Netanyahu deklaroi se kishte shenja se njëri prej pilotëve kishte tentuar të arrezonte avionin, ndërsa kompania aerore Fly Dubai në pronësi të EBA-s bëri të ditur se shkaku i përplasjes në kabinën e pilotimit mbetet pa qartë.
1: Huthit në Jemen kanë kryer një sulm ndaj selisë së koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite, e cila ndodhet në Aden, kryeqytet i përkohshëm në jug të vendit. Sipas lajmeve në mediat jemenase, Huthit shënjestruan me raketa dhe mjet ajrore pa pilot selinë e forcave të koalicionit arab dhe një fabrikë çimentoje në nën prefekturën El Bureika të Adenit. Banorët e zonës raportuan se gjatë orëve të natës janë dëgjuar shpërthime të forta nga drejtimi i Bureikas, ndërsa në rrjetet sociale janë shpërndar pamjen që pretendohet se i përkasin sulmit. Ndërkohë nuk dihet nëse ka pasur viktima apo të plagosur nga sulmi, si dhe ende nuk është bërë ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me përmasat e dëmeve materiale. Jemeni është skenë një luftë civile që nga momenti kur Huthit morën në kontroll kryeqytetin Sana dhe disa provinca në shtator të vitit 2014. Koalicioni arab i udhëhequr nga Arabia Saudite që nga marsi i vitit 2015 mbështet qeverinë e Jemenit të njohur ndërkombëtarisht. Frontet e Taizit, Maribit, El Jefit, El Beidës dhe Lahijit po përjetojnë përleshjet më të gjëra që nga korriku i vitit 2026 pas periudhës së qetësisë relative që pasoi armpushimin e prillit 2022. Gjatë muajit shtator, intensiteti përplasjeve është rritur, ndërsa raportohet se Huthit kanë marrë nën kontroll disa pika kritike në provincat Hudejde dhe Taiz, përfshirë qytetin strategjik El Muha në ishullin Meyun, në ngushticën e Bab El Mendebit.
0: Unioni Afrikan u bëri thirrje Etiopis, Eritres dhe Egjiptit të tregojnë përmbajtja dhe të zgjidhin mosmarrëveshjet përmes dialogut në një kohë kur tensionet mes tre vendeve janë përshkallëzuar. Në një deklarat, Komisioni i Unionit Afrikan tha se po i ndjekë me shqetësim zhvillimet edhe u bëri thirrje palëve të shmangin veprimet edhe deklaratat që mund të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në rajon. Komisioni theksoi rëndësinë e ruajtjes së kanaleve diplomatike dhe i ftoi palët të trajtojnë mosmarrëveshjet në mënyrë pacore. Ai gjithashtu deklaroi se është i gatshëm të mbështesë përpjekjet për uljen e tensioneve dhe për dialog. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Etiopisë njoftoi se kishte shpallur persona non grata një punonjës të ambasadës së Egjiptit në Addis Abeba, Ahmet Muharrem Ahmet Soliman, dhe i kishte kërkuar të largohen nga vendi brenda 48 orësh. Po atë ditë Etiopia vendosi të mbyllë ambasadën e saj në Asmara dhe shpalli persona non grata 10 diplomatë eritrean. Eritrea i u përgjith që duke vendosur ndërprerje së marrëdhënieve diplomatike me Etiopinë. Këto zhvillime ndodhe në një kohë kur në veri të Etiopisë kanë rifiluar përleshjet mes forcave federale dhe fronti shtrimtar të popullit të Tigrajit.
1: Presidenti i Rusisë Vladimir Putin bëri vlerësime lidhur me tensionet mes Rusisë dhe vendeve evropiane si dhe për luftën në Ukrainë në takimin vjetor të klubit ndërkombëtar të diskutimit Valdaj të organizuar në kryeqytetin Moskë. Putin deklaroi se mbështet deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë lidhur me Kaliningradin dhe shprehet në letrat e dërguara disa vendeve duke thënë: "Nëse ndodh një sulm i drejtpërdrejt ndaj Rusisë, përfshirë Kaliningradin, çështja e përdorimit të gjitha armëve që zotëron vendi ynë do të vijë në renditje në mënyrë të pashmangshme dhe menjëhershme." Duke theksuar se nuk kanë kërcënuar asnjë vend, Putin u shpreh: "Ne nuk po friksojmë askënd. Deklaratë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë dhe letrat e dërguara disa vendeve nuk janë për të bërë presion."

0: presion, por janë përgjigjen dhe përpjekjeve për të na bërë presion neve, duke nënvizuar se nuk planifikojnë të sulmojnë askënd, Putin tha. Nuk e planifikojmë as në vitin 2029, as në 2030 dhe as në 2050, por nëse përballemi me një sulm, do të detyrohemi të përgjigjemi. Qytetarët e vendeve evropiane duhet ta kuptojnë qartë këtë dhe duhet të dallojnë qëndrimin tonë nga qëndrimi disa drejtuesve politik në vendet e tyre. Putin shpjegoi se përballë Rusisë ndodhet një palë që ka një popullsi dyfish më të madhe se ajo Rusisë, si dhe një potencial të madh ekonomik dhe ushtarak, duke theksuar se përballë këtij kërcënimi, forca dhe mjetet që ata zotërojnë mund të jenë të kufizuara, prandaj do të duhet të përdorin epërsitë e tyre. Vladimir Putin tha: "Sot armët që zotëron Rusia nuk i ka askush tjetër. Kjo është epërsia jonë."
1: Autoritetet franceze njoftuan se rreth 400 shkollat të mesme në të gjithë vendin do të mbyllen të premte për shkak të protestave të nxënësve që kanë zgjatur një javë, gjatë të cilave janë plagosur 10 punonjës të arsimit dhe janë ndaluar rreth 2000 persona. Protestat nisën javën e kaluar në rajonin e Parisit do përhapen shpejt në të gjithë vendin. Nxënësit e vitit të fundit të bllokuan hyrjet e shkollave dhe u përleshën me policinë. Ata ankohen për oraret e gjata masimore, kushtet e papërshtatshme në shkolla, përfshirë klasat e mbi nxehura, si edhe mungesën e një numrit të madh të stafit. Qeveria pranon se ankesat janë të justifikuara, por e cilëson dhunën të papranueshme. Ministri i Arsimit Edouard Geffrey tha se lëvizja e nxënësve është marrë penkën nga grupe marginale, me prirje të theksuara për thunë. A i shtoj se nga rreth 3.700 shkollat të mesme në vend, rreth 400 pritet të jenë të mbyllura të premten. Në qytetin jugor të Marsejës, së disa shkolla kam vendosur që mësimit të zhvillohet në distancë. Geffrey tha se që nga fillimi i protestave, janë plagosur të paktën 65 punonjës të arsimit, mes tyre 40 të drejtues shkollash. Tërko ministri i drejtësisë Gerald Darmanin tha se u ka kërkuar prokurorëve që prindrit të mbajnë përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga fëmijët e tyre gjatë protestave dhe të mbulojnë kostot e riparimeve. Sipas tij, rreth 2000 persona janë ndaluar që nga fillimi i protestave, ndërsa rreth 90% e tyre janë të mitur.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 2 tetor. Si sot më 1187-ën, sultani i parë i Egjiptit dhe Sirisë, Selahuddin Eyyubi, i njohur përgjithsisht në botën perëndimore si Saladini, mori kontrollin e plot të Jerusalemit, duke dhënë fund kështu pushtimit kryqëtar 88 vjeçar. Në këtë datë të vitit 1552, trupat ruse nën komandën e car Ivanit IV, kryesisht i përmendur si Ivani i Tmerrshëm, pushtuan Kazanin, kryeqytetit Tatarstanit të sotëm, Republikë Antare e Federatës Ruse. Të njëjtën ditë të 1608-s, prodhuesi holandez i syzeve Hans Lippershey ndërtoi prototipin e teleskopit modern. Si sot në vitin 1836, naturalisti britanik Charles Darwin u kthye në Angli nga një udhëtim 5 vjeçar në bordin e anijes HMS Beagle të marinës mbretërore, gjatë të cilit vizitoi Brazilin, ishujt Galapagos dhe Zelandën e Re. Këto studime formuan bazën e veprës së tij më të njohur mbi origjinën e specieve, të cilën e botoi në vitin 1859. Në këtë datë 1869 u lind në Porbandar avokati dhe aktivisti antikolonialist indian Mahatma Gandhi, i cili u bë udhëheqësi politik dhe ideologjik i vendit të tij gjatë lëvizjes për pavarësi nga Britania. Të njëjtën ditë të vitit 1870, Roma u bë kryeqyteti i Italisë. Si sot më 1923-shin u larguan nga Stambolli edhe njësia e fundit e forcave okupatore, për të cilat Mustafa Kemal Ataturku kishte thënë, do të shkojnë ashtu si erdhën. Në këtë datë të vitit 1944, Gjermania naziste shtypi brutalisht kryengritjen armatosur të Varshavës, një prej revoltave më të famshme të luftës së dytë botërore. Luftimet ndërmjet partizanëve të rezistencës polake e trupave gjermane zgjatën 63 ditë dhe të dy palët humbën rreth 20.000 veta. Gati 80% e kryeqytetit polak u shkatërrua nga luftimet. Të njëjtën ditë të 1951-shit u lind në Wall End të Anglisë muzikanti dhe aktor i famshëm Gordon Matthew Thomas Sumner, i njohur përgjithsisht si Sting në botën e artit. Ai u shqua veçanërisht për interpretimet e tij muzikore në rrymat jazz, rock dhe reggae. Stingu konsiderohet nga kritikët e artit si një nga 100 këngëtarët më të famshëm në botë. A i ka fituar 27 çmime kombëtare dhe ndërkombëtare të rëndësishme, mes të cilve vlen të përmenden sidomos American Music Awards dhe Grammy. Si sot në vitin 1990 u rrëmbye një avion i linjave ajrore kineze. Pasi zbritin në Guangzhou, avioni goditi dy avion të tërë të parkuar në aeroport. Në këtë aksident humbën jetën 132 persona. Në këtë datë të 1992-shit, gjatë një stërvitje

Ushtarakët detare të NATO-s në Egje, raketa të lëshuara nga aeroplanbajtëse amerikane goditën luftanien turke Muavenet, një destroyer minues. Të ngjarje ra ndëshmor 5 marinar turq dhe u plagosën 22 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 1996, një avion pasagjerësh i linjave aerore të Perus u rrëzua në Oqeanin Paqësor, duke u marrë jetën 70 personave. Si sot më 2009 të ndërroi jetë në Tiranë poeti lirik, shkrimtari, përkthyesi dhe studiuesi shqiptar Dhori Qiriazi. Ai ishte një nga zërat e veçantë dhe poetët lirik më të ndritur të letërsisë shqipe të viteve 60. Në këtë datë vitit 2017, një sulme armëzjarri automatike gjatë një festivali muzikor në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës la të vrarë 58 persona dhe plagosi mbi 500 të tjerë. Të njëjtën ditë të 2018-s, gazetari saudit Jamal Khashoggi hyri në konsulatën e përgjithshme të Arabisë Saudite në Istanbul për të kryer procedurat për vizë. Nga ky moment ai u zhduk pa lënë asnjë shenjë. Më vonë mësua se Khashoggi ishte vrarë në ambientet e konsulatës. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë dytëtorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: DRT votworld.com. Adresa e lajmit orë në 41 gjuhë.
1: Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Gjatë fillimit të vjeshtës në kuzhinat e Bosnjës dhe më gjerë në Ballkan, nisë e përpëlitja e ëmbël e përgatitjeve, ndërsa tezgët e tregjeve zbukurohen me ngjyrat e kësaj stine. Dhe sigurisht, aroma e shishme e fort dhe e gjallë që hurdhër e freskët, domatet dhe speca djegës për hapi në ajer. Në veshët tanë, ndërkohë tingëllojnë sevdalinkat e lashta, që përzien gëzimin me trishtimin dhe entuziazmin me elegancën. Të dashur dëgjues, miq tan të çmuar, qëndroni bujarinë asaj që na ofron toka dhe që tani përgatisni gëzimin e tryezeve të dimrit. Mirë se vini të gjithë në episodin e ri të programit ton Kuzhina me shenjë sevdalinkës, që i shkon aq bukur këtyre ditëve të begata të vjeshtës. Gëzohemi që jeni me ne. Sot në kuzhinën ton nuk mirpresim vetëm një qetësi të ëmbël, por edhe një shije klasike të zjarrit ballkanike, që zgjon shijen dhe na ngron shpirtin. Vjeshta në Ballkan nuk do të thotë vetëm përgatitje për dimrin, por edhe t'u japësh tryezeve ngjyrë dhe guxim. Dhe në krye të këtyre shijeve të guximshme vjen ajo salsa e mrekullueshme që të haporeksin, me ngjyrën e saj që gjallëron bisedat me shijen e saj. Sot në pjatën dhe shpirtin ton do të kemi si mysafir shijen e lutenicës.

Lutenica është simboli një shije pikante për paksa të ëmbël, një shije të fortë dhe një ekuilibri të jashtëzakonshëm. Ajo nuk lë vetëm një ngrohtësi në gjuhë, është një gjallëri që në ditët e ftohta të dimrit përshpejton qarkullimin e gjakut dhe usil gëzim të gjithve në tryezë. Harmonia mes hudrës, domates dhe speci diegës që përfshihet në përmbajtje na tregon se si kontrastet mund të shndrohen në një shije të mrekullueshme. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj në një mëngjes me diell të muajit shtator në oborrin prej guri, me muret e larta të një qytetit të këndshme mes Shkupit dhe Ohrit. Në obor ishin vendosur kazan të mëdhenj dhe përgatitjet për dimër po vazhdonin me ritëm të plot. Një grua në moshë që jetonte në këtë shtëpi dhe njihej në lagje për gëzimin që përcilte, atë ditë kishte vendosur të përgatiste lutenicë së bashku me fëmijët e saj. Por një nusë e re nga shtëpia e fëmijëve që nuk preferonte speca diegës pyeti shqetësuar: "Teta ime, a nuk do ta mbys shijen e gjellës gjithë ky spec diegës? A nuk do ta dieg gjuhën?" Teta me eksperiencë në këtë gatim buzëqeshi, i zjati vajzës së re lugën prej druri që kishte në

Angjera dhe i tha, nuse e dashur, edhe jeta është njësoj si kjo salcë. Nëse është vetëm e ëmbël, shija e saj harrohet shpejt. Duhet të shtosh pak hidhësi, pak fortësi, që të ndihet vlera. Por masën duhet ta gjesh në mënyrë të tillë që ana pikante e saj të mos djeg, por vetëm të ngrohë për brenda. Një lutjenicë e mirë është si një sevdalink plot gëzim, lë gjurmë në gjuhë, por ta çliron zemrën. Pas këtyre fjalëve, salca e përgatitur u mbysh në kavanoza. Kur në mbrëmje u bë prova e shijimit, u pa se si ajo shije pikante e lehtë krijonte një ekuilibër të jashtëzakonshëm me domatën dhe hudhrën. Pikërisht për këtë arsye, lutenica nuk është thjesht një salcë për dimër, por mënyra më e shijshme për të ndërthurur me ekuilibër të hidhurën dhe të ëmblën e jetës, si dhe për të dhënë tryezeve guxim dhe gëzim.

Tani le ta sillim këtë ngjyrë të kuqe të gjallë dhe këtë aromë të fortë që të haporeksi në kuzhinat tona. Nëse e keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të recetat tradicionale e lutenicës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një qastin ato oborit të gëzueshme balkanike. Për këtë shije të freskët dhe që të haporeksi në nevojitën këta përbërës, 3 kg domate të freskëta, të pjekura dhe me shumë lëngë, 2 kg speca të kuq kapja me tul të bollshëm, 500 g speca të freskët djegës të gjatë, sasia mund të përshtatet sipas dëshirës tuaj për shije pikante. Një kokër hudhër e freskët, një gotë vaj ulliri ose vaj lule dielli, gjysmë filxhani çaju uthull molle ose rushi, një tufë majdanozi freskët, 2 lugë gjelle krip guri dhe 1 lugë gjelle sheqer. Kur kalojmë të përgatitja, nuk harrojmë se sekreti më i rëndësishëm i kësaj salse është që përbërësit të mos bëhen pure, por të lihen me një strukturë të lehtë, ku ndihen edhe në kafshim. Fillimisht qërojmë domatet dhe i presim në katrore të vogla ose i grim në një tenxhere të gjerë dhe i lëmë të zihej derisa të avulloj pak lëngu. Pasi t'i pjekim spesat e kuq kapja dhe t'u heqim lëkurën, i presim në copa shumë të vogla, ndërsa spesat djegës i presim holl. Në një tenxhere të gjerë hedhim vajin dhe kaurdisim lehtë hudhrat e grira holl dhe spesat djegës, derisa të çlirohet aroma e tyre. Më pas shtojmë domatet, të cilave është avulluar pak lëngu dhe specet e pjekur të prerë. Duke i përzier vazhdimisht me një lugë druri në ritmin e sevdalinkës, vazhdojmë të zijim derisa masa të trashet. Kur gjella fillon të marrë dëndësinë e duhur, shtojmë kripën, sheqerin dhe uthullën, e cila do të harmonizojë shijet me njëra tjetrën. Pas e zijim për rreth 40 deri në 50 minuta, derisa të trashet mirë dhe vaji të dalë në sipërfaqe, shtojmë majdanozin e freskët të grirë holl, e përzijim dhe heqim nga zjarri. Ndërsa është ende e nxehtë, e mbushim kavanozët e pasër dhe mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon tani me atë lutenicë të ngrohtë, të lyer mirë në një fetë të freskët buke të thekur ose të shërbyer krahas mishrave të pjekur në skar, përgjigjja sigurisht vjen nga ato tryeze të gëzueshme të shtatorit. Për krasaj, një gjizë e freskët dhe një gotë dhalli akulli ftohtë. Në kafshatën e parë që merrni nga lutenica, le të kujtoj shija e saj pikante, pak e ëmbël e speci dhe aroma e freskët e hurdhrës, se jeta është e bukur me të gjitha ngjyrat e saj, ashtu si sevdalinkat e gjalla që po dëgjojmë. Ashtu si ato mbartin njëkohësisht pasionin, entuziazmin dhe një sinqeritet të thellë, edhe në këtë shije është mbledhur e gjithë freskia e jetës.

Derisa të takohemi në programin e radhës Kuzhina me Shenja së Sevda Linkës, kur të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që ushqejnë shpirtin, nga shtëpia juaj mos u ndaft kur qetësia, nga kuzhina juaj aromat e freskëta e të gëzueshme dhe nga zemra juaj tingujt e Sevda Linkës. Tryeza juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me shijen e Sevda Linkës.

0: Miq të dyer, tensionet po ngrihen në rajone të ndryshme të botës. Edhe pse kur themi luftën na vijnë në mendje tanket, raketat dhe avionët, nga ana tjetër e medaljes është shumë më interesante. Në shënjestër janë kablot me fiber optik nën ujë, të cilat bartin pothuajse të gjithë infrastrukturën e komunikimit të botës. Prerja këtyre kablove mund të shkaktojë kaos global. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës, zhvillimet në trekëndshin Iran-Izrael-Sheba, kriza mes Arabisë Saudite dhe Huthive. Të gjitha këtyre mund të shtojnë zhvillimet shumë të ndryshme, që nga mbyllja de facto e detit të kuqe dhe ngushtizjes së Hormuzit, që konsiderohen ndërdalesat më të rëndësishme të rrugëve detare globale, e derit e ato që po ndodhin në Kinën e rrethinën e saj, si dhe zhvillimet në Afrikë. Mund të jetë hera e parë që nga lufta e dytë botore, që tensioni global po ngrihet në mënyrë të njëkohshme në një hapësirë aq të gjerë. Prandaj, shtetet ose aktorët jo shtetror po synojnë në një farë mënyre të mbijetojnë në këtë epokë të re. Në këtë pikë, avionët luftarak, tanket, mjetet ajrore pa pilot të armatosura dhe raketat shumë të zhvilluara janë në vitrinë. Besohet se kushdo që ka dorën e fortë në këtë fushë, do të vendosë e përsindaj palës tjetër. Mirë po, ekspertët janë të mendimit si kjo mund të mos jetë e vërtet. Veçanërisht kablot me fiber optik, që ndodhen në ujë dhe mbajnë të gjithë ngarkesën e komunikimit të dhënave të globit, mund të ndryshojnë ekuacionin në një moment. Dhe kjo mund të shkaktojë një proces mjaft të mundenshëm në të cilën të gjithë do të humbasin. Në ditët që lan pas, një lajm në mediat norvegjeze tërhoqi mjaft vëmendjen. Si pas pretendimit, forcat ruse dëshën të testonin një teknologji të re që do të nxjerrte jashtë funksionit të kablot kritike në ndece në ujrat e Norvegjisë. Elementet e Shebas dhe Natus u dërguan në këtë rajon. Dy kablo me fiber optik prej 1400 km që mendohet se ishin në shënjestrën e Rusisë, për momentin nuk pësuan do një dëm, por është e qartë se në periudhën e ardhshme do të flasim shpesh për këtë temë. Cile do të jenë pasojat nëse dëmtohen kablot me fiber optik në fund të detit? Koordinatorja e Qendrës së Kërkimeve të Diplomacisë Kibernetike dhe Zbulimit, Kybra Özden, është nga emrat që ndjekin procesin nga afër. Ajo thot se kablot optike nën ujë krijojnë faktikisht një rjet global që shtrihet mes Amerikës, Evropës, Afrikës, Azisë dhe Australisë. Parafërsisht 99% e trafikut të dhënave dhe komunikimit të internetit në shkallë globale transmetohet përmes kablove në ndece me fiber optik. Sipas Özdenit, nëse ndodhet një ndërhyrje fizike apo kibernetike këtu, gjindi mund të dalë nga shishja. Ndërprerja e qasjes në internet, pengimi sistemeve bankare dhe të pagesave, si dhe pezullimi shërbimeve të transportit dhe shëndetësisë, janë pasojat e para që të vijnë në mendje. Natyrisht, ekzistojnë edhe ana e shteteve dhe institucioneve të zbulimit, të cilat janë stacione të inteligjencës. Për këtë çështje, koordinatorja Özden thotë: stacionet e uljes së kablove dhe korridoret e të dhënave ofrojnë mundësinë e marrjes së informacioneve strategjike përmes përzgjimit pasiv, inteligjencës së sinjaleve dhe analizës së trafikut të të dhënave. Për këtë arsye, kablot në ndërse u bën një komponent i rëndësishëm, jo vetëm infrastrukturës së komunikimit, por edhe i sistemeve ekonomike dhe të sigurisë. Rrjedhimisht, një gjendje negative që mund të ndodhë këtu, përveç se do të sjellë pasoja që mund të prekin pothuajse të gjithë njerëzimin, mund të ndikojë negativisht edhe në komunikimin zbulues ushtarak. Këto kablot janë mjaft të ekspozuara ndaj rrezikut të sabotazhit. Kybra Özden deklaron se situata nuk është në rend të ditë vetëm në Evropën veriore. Gjendja pikave të tillën, si deti kuqe dhe ngushtica e Hormuzit, që janë elementë rëndësishëm të konkurrencës gjeopolitike në shkallë globale, është gjithashtu e vlefshme për të marrë parasysh. Të dyja rajonet janë mjaft të hapura ndaj konfliktit të nxehtë dhe rreziqeve të sabotazhit. Özden rikujton se për herë të parë në histori, si ngushtica e Hormuzit ashtu edhe deti kuq u mbyllën de facto në të njëjtën kohë për trafikun tregtar. Ajo përmend se 17 kablot në ndese që kalojnë nga deti i Kuq kanë arritur të bartin pjesën më të madhe të trafikut të dhënave mes Evropës, Azisë dhe Afrikës. Si një shembull konkret të brisht në këto rajone, ajo ndan informacionin se në vitin 2024, kur sulmet e Huthive në detin e Kuq kapotën tre kablot të mëdha, riparimi i plotë zgjati rreth 6 muaj. На ката квадр, бројте ја каблове, но кун та сигуруват ветам ме масата сигури с физикија тотош ден. А јо е целсон мониториме на ваздушната ругве, зводиме на ревизиве та душемта детаре, капацитете на рипариме та шпет, та ругат алтернативе си елемент баз та чендруме шмарис. Тюркија ште гјithashtu ни актор че спикат на ката фуш. Një nga termat që kemi dëgjuar shpesh kote fundit është driftingu, që i reflektohet të aktit të rëshqitjes ose të lëkundjes. Kështu quhet ngadalësimi i dyshimt i një anije në vendin ku kalojnë kabllot me fibër optik ose një tubacion kritik. Ky proces pranohet si hartografimi dhe ndaj elementëve që bëjnë lëvizjet e ngjashme të rrhyjet me urgjencë. Në pikën ku kemi arritur, aktiviteti driftingut në detin e Veriut është arritur me 52% krahasuar me vitet e kaluara. Ndërsa në detin e Kinës, raportohet se më shumë se 18.000 anije janë në këtë gjendje, kjo do të thotë se aktiviteti driftingut është arritur me 88%. Në të gjithë këtë rëmuj, natyrisht që çështja ka edhe një dimension të Tyrkies. Ky Bravizden deklaron se Tyrkia e konsideron sovranitetin e saj digital në këtë fush si një çështje të sigurisë kombëtare. Ajo tërheq vëmendjen të marrëveshjet për jurisdiksionin detar të bëra me shtetet e rajonit dhe të projektet në ndecje. Özden shton se Ankaraja është një aktor që spikat në këtë fush. Rreziku kryesor është mundësia që infrastruktura kritike të mos mbrohet të mjaftueshëm kundër sabotazheve dhe kërcenimeve hibride. Për këtë arsye, garantimi infrastrukturave me kapacitet kombëtar, zhvillimi i rrugëve alternative dhe rritja kapacitetit të ndërhyrjes së shpejtë janë tërë një rëndësie jetike. Nëse ja dalim kësaj, Tyrkia mund të bëhet një qendër e fuqishme tranziti në rrjedhën e të dhënave Evropë-Azi. E kjo natyrisht e fuqizon dorën e Tyrkisë në fusha të ndryshme, përfundon Kybra Özden fjalën e saj.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
5: Inca Ankara, Radio Sedaye Turquie.
6: Huna İdaatu Sautu Turquie.
7: Danışır, Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Turquie.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Turquie.
11: Esta es La Voz de Turquie.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
13: Јуфлет зари и Тюркија.
14: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садоје Тюркија.
16: Да Тюркија гаг радио да.
17: Хосуме Тюркија и дайна, Радио Гајана.
18: Петерчија Радио Садбури Тюркија скма.
19: Овода Тюркија уни радиосу.
20: Aici, Radio Vocea Turciei.
21: Говорит голос Turciei.
22: Эфирда Turcia Ovası.
23: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
24: Ye Sadai Turciei.
25: Anlatkanla Türkiye Avazı Radyosu.
26: Edo Ifonitis Turciei.
27: Ovdi Radio Glas Turciei.
28: Giderdi Amuriyet Turciei.
29: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
31: Este es Radio Voz de Turquie.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye ovoz radio.
35: It Turkiye hangia radio ya.
36: Ovde radio glas Turkiye.
37: Türkiye öne radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Votë West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Votë West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.

vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

Tenderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është shtun 3 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionet të RTS në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT World West. Pas buletinit të lajmeve do të gjonë në rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e Munster Elnës, bashkë me operatorin e transmetimit Cihan Aktepe.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, President Recep Tayyip Erdoğan uroi për vjetorin e marrëveshjes së Nahçıvanit dhe ditën e bashkëpunimit të shteteve turke, duke theksuar rëndësinë unitetit dhe solidaritetit. Turqia dhe Franca zhvilluan kontakte të nivelit të lartë në fushën e mbrojtjes duke nënshkruar një hartë rrugore për bashkëpunim që synon thellimin e marrëdhënieve dhe forcimin e dialogut strategjik ndërmjet dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump dha sinjale pozitive për heqjen e sanksioneve ndaj Turqisë për avionët F-35, duke theksuar marrëdhëniet e mira me presidentin Erdoğan, por pa shpallur një vendim konkret. Pakistani njoftoi se disa vende kanë shprehur interes për të bashkuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, e cila synon sigurinë dhe bashkëpunimin e përbashkët. Zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz theksoi rritjen e eksporteve të Turqisë dhe synimin për forcimin e pozitës së saj në tregtinë globale përmes investimeve në logjistikë, teknologji dhe diversifikim tregjesh. Të kandurur dëgjues, po japim lajmet. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, duke vënë theksin te fryma unitetit dhe bashkimit të botës turke, deklaroi: "Me ndjenjet e mia më të përzemërta përgëzoj 17 vjetorin e marrëveshjes së Nahçıvanit, e cila bëri të mundur themelimin e organizatës sonë të shteteve turke, si dhe ditën e bashkëpunimit të shteteve turke."

në këtë rrugë vllazërore, në të cilën jemi nisur me parimin unitet në gjuhë, në mendim dhe në veprim, uroj që uniteti, bashkimi dhe solidariteti ynë të jenë të përhershëm dhe të qëndrueshëm. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Tyrkisë me rastin e 17 vjetore të nënshkrimit të marrëveshjes së Nahçıvanit, dokumenti themelues i organizatës së shteteve turke përmes një mesazhi për solidaritet me rastin e 3 tetorit. Në deklaratën me shkrim të ministrisë u theksua se organizata e shteteve turke, duke marrë forcë nga historia e përbashkët, gjua dhe lidhjet vllazërore, është shndruar në një platformë të rëndësishme që institucionalizon solidaritetin mes botës turke dhe forcën e bashkëpunimit mes tyre. Në deklaratë u bë ditur se Tyrkia do të mirëpres samitin e 13 organizatës së shteteve turke më 29-30 tetor, duke u vlerësuar se ky organizim do ta çojë këtë partneritet edhe më përpara. Gjithashtu u theksua se Tyrkia do të vazhdojë përpjekjet e saj me synimin për të shëndruar potencialin njerëzor, ekonomik dhe strategjik të botës turke në mirëqenie të përbashkët dhe për të ndërtuar shtet shekullin turk me frymë uniteti dhe solidariteti. Zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz në një postim nga llogaria e tij në mediat sociale turke En Sosyal dha u vlerësime lidhur me të dhënat e tregtisë jashtme për muajin shtator. Duke tërhequr vëmendjen tek tregtia globale që po kalon një periudhë të sfiduar nga tensionet gjeopolitike, prirjet protekcioniste dhe pasigurit në zinxhirët e furnizimit, Yılmaz theksoi se në një periudhë të tillë eksportet turke vazhdojnë të rrisin qëndrueshmërinë e ekonomisë ndaj goditjeve të jashtme. Yılmaz theksoi se performanca e fortë e eksporteve, ndërsa kontribuon në ruajtjen e përfitimeve në balancën e jashtme, mbështet gjithashtu për parimin e rritjes në një përbërje më të balancuar dhe të qëndrueshme duke shtuar. Në muajin shtator, eksportet tona janë rritur me 15.4% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, duke arritur në 26 miliard dollar, ndërsa eksportet tona vjetore të llogaritura kanë arritur në 283.7 miliard dollar, niveli më i lartë në historinë e Republikës. Vlemësojmë se eksportet tona vjetore të mallrave dhe shërbimeve vazhdojnë të rriten dhe kanë të ikaluar 409 miliard dollar. Duke theksuar se arritja e kësaj performance në një periudhë kur kërkesa globale mbetet e dobët dhe perspektiva e rritjes së partnerëve kryesor tregtar është nën presion, tregon dhe njëherë forcën e infrastrukturës prodhuese dhe rëndësinë e diversifikimit në tregjet e eksportit, Yılmaz u shpreh. Në periudhën e ardhshme, ndërsa forcojmë pozicionin tonë në tregjet ekzistuese, duke zhvilluar infrastrukturën tonë logjistike dhe lidhjet tona strategjike tregtare, do të forcojmë edhe më tej pozicionin e Tyrkisë në rrjetet rajonale dhe globale të tregtisë. Yılmaz theksoi gjithashtu se do të rrisin pjesën e produkteve me teknologji të lartë dhe mesatare të lartë në eksport, duke përshpejtuar transformimin e gjelbër dhe digital të kompanive, si dhe duke mbështetur pjesëmarrjen e tyre në faza me vlerë më të lartë zinxhire global të vlerës, duke deklaruar: "Synojmë të arrijmë një strukturë eksporti më konkurruese dhe me vlerë të lartë të shtuar, duke forcuar kapacitetin ton prodhues dhe teknologji, inovacion dhe kapitalin ton njerëzor. Ndërsa rrisim kontributin e eksporteve në rritje dhe punësim, do të sigurojmë që vlera ekonomike që ato krijojnë të reflektohet më fuqishëm në mirëqenien e qytetarëve tanë." Festivali Aviacionit, Hapësirës dhe Teknologjisë, Teknofest, ku TRT-ja është partner komunikimi dhe që organizohet në drejtimin e Ministrisë Industrisë dhe Teknologjisë së Tyrkisë, së bashku me Fondacionin T3, vazhdon të mirëpres vizitorët në aeroportin e rrethit Çanlıurfa. Kreu i Presidencës së Industrisë së Mbrojtjes, Haluk Gürgün, mori pjesë në World Drone Cup, i organizuar nga Kompania Inxhinierisë dhe Tregtisës së Teknologjive të Mbrojtjes në kuadër të festivalit. Gürgün përjetoi një eksperiencë fluturimi nga perspektiva e pilotit duke vendosur syzet FPV në zonën e aktivitetit. Pas përvojës së fluturimit, Gürgün kaloi në zonën roboling të Teknofestit, ku shqyrtoi nga afër robotët e projektuar nga të rinjtë. Ai vizitoi stendat dhe mori informacion nga ekipet pjesëmarrëse mbi proceset e zhvillimit të robotëve. Duke bërë një deklaratë në rrjetet sociale lidhur me vizitat e tij, Gürgün u shpreh: "Me robotët dhe dronët e tyre, kandidatët tanë të rinj për inxhinier që shtrihen drejt së ardhmes."

0: Nes po shkruajnë që sot të nesër në rrugëtimin teknologjik të Tyrkisë. Ne si presidencë jemi pranë të rinjve tanë, forca më e madhe e industrisë sonë të mbrojtjes është mendja dhe zemra e tyre. Sipas një deklarate të bërë nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Republikës së Tyrkisë, në kuadër të aktiviteteve të bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Ankarës dhe Parisit, janë zhvilluar kontakte të nivelit të lartë. Në këtë kuadër janë zhvilluar takime gjithëpërfshirëse me Ministrin e Shtetit pranë Ministrisë së Forcave të Armatosura dhe Veteranëve të Francës, Alice Ruffo, me shefin e Kabinetit Ushtarak të Presidentit të Francës, Gjeneralin e Ushtrisë Vincent Girard, si dhe me drejtorin e përgjithshëm për marrëdhënie ndërkombëtare dhe strategji, Guillaume Olagnier. Në këto takime u trajtua gjendja aktuale e marrëdhënieve dypalëshe në fushën e mbrojtjes dhe të bashkëpunimit ushtarak, si dhe proceset e dialogut strategjik. Palët vlerësuan mundësitë për zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe në fushën ushtarake, derisa konfirmuan reciprokisht rëndësinë e vazhdimit të kontakteve të rregullta dhe të orientuara drejt rezultateve. Rezultati më i rëndësishëm me këtyre kontakteve ishte në shkrimi e hartës rrugore për bashkëpunim në mbrojtje. Synohet që ky hap ta çojë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes ndërmjet dy vendeve në një nivel më të avancuar dhe ta vendos dialogun strategjik në një kuadër institucional. Në shkrimin e fjalë dëshmoj se mesazhet e ndërsjella pozitive të dhëna kohët e fundit nga udhëheqësit e Tyrkisë dhe Francës janë shndruar në një bashkëpunim konkret në fushën e mbrojtjes. Në këtë hartë synohet thellimi i bashkëpunimit strategjik mbi bazën e përfitimit të ndërsjellë ndërmjet dy vendeve dhe funksionimi i një mekanizmi më të afërt dialogu për çështjet e sigurisë rajonale.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti Amerikan Donald Trump dha një mesazh pozitiv lidhur me heqjen e sanksioneve të vendosura ndaj Tyrkisë në kuadër të aktit të kundërvënies ndaj armiqve të Amerikës përmes sanksioneve, por nuk njoftoi ndonjë vendim konkret. Duke u përgjigjur pyetjes se çfarë po e vonon heqjen e sanksioneve, Trump tha: "Unë flas gjithmonë me presidentin Erdogan, siç e dini, ai është miku im. Dua gjithmonë të mbaj marrëdhëniet tona në një nivel pozitiv." Trump kishte deklaruar më parë gjatë takimit me presidentin Recep Tayyip Erdogan në kuadër të samitit të NATO-s të mbajtur në Tyrki në muajin korrik se dëshironte të hiqte sanksionet në fjalë dhe se do të shqyrtonte patjetër lejimin që Ankaraja të blejë avionët luftarak F-35. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përjashtuan Tyrkinë nga programi F-35 në vitin 2019 pas blerjes nga anë e saj të sistemit të mbrojtjes ajrore S-400 nga Rusia. Ndërkaq, presidenti amerikan Donald Trump ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve në oborrin e shtëpisë së Bardhë përpara se të nisej drejt shtetit të Alabamës në kuadër të fushatës zgjedhore. Duke ju përgjigjur pyetjeve lidhur me çmimet e larta të naftës, Trump tha: "Sa po të zgjidhet çështja e Iranit, gjë që nuk do të zgjas shumë, as pak shumë, çmimet e naftës do të bien në nivelin e mëparshëm, madje ndoshta edhe më poshtë." Trump theksoi se vendet evropiane do të kontribuojnë në lidhje me karburantin e naftës dhe se vështirësitë në këtë drejtim do të kapërcehen. Presidenti amerikan tha: "Evropa ka një dispozicion një sasi të madhe nafte, do të japin një kontribut të madh për botën, edhe ne po ashtu. Nuk do të zbatojmë dalim eksporti." Ministri i Punëve të Jashtme i Pakistanit, Mohamed Ishaq Dar, deklaroi se më shumë se 6 vende kanë shprehur interes për të bashkuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës e nënshkruar ndërmjet Arabisë Saudite, Tyrkisë dhe Pakistanit. Sipas lajmit të gazetës Dawn, Dar u takua me përfaqësues të medjave në kryeqytetin Islamabad dhe bëri deklarata lidhur me marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës e nënshkruar më 7 gusht. Duke referuar nenit të 5 të NATO-s, Dar theksoi se në kuadër të marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, një sulm i mundshëm ndaj njërës prej 3 vendeve do të konsiderohet si i drejtuar ndaj të gjitha vendeve. Ministri Dar u shpreh se në kuadër të marrëveshjes javën e ardhshme do të mbahet një takim i jashtëzakonshëm për të vlerësuar situatën e fundit në Arabinë Saudite, duke shtuar: "Jemi të detyruar të mbrojmë Arabinë Saudite." Dar deklaroi gjithashtu se më shumë se 6 vende janë të interesuara të bashkojnë marrëveshjes, por nuk bëri të ditur emrat e këtyre vendeve. Duke prekur dhe çështjen e Afganistanit, Dar tha se kanë dëshire të mira për këtë vend, por kërkojnë nga administrata e Kabulit të garantojë që territori i tij të mos përdoret kundër Pakistanit. Vlen të përmendet se presidenti Recep Tayyip Erdogan, princi kurorës e Arabisë Saudite Bin Salman dhe kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif më 7 gusht në Mekë kishin nënshkruar marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes. Marrëveshja nënshkruar me një qasje të përgjegjësisë së përbashkët dhe përvetësimit rajonal përballë paqëndrueshmërive në rritje në rajonet e tyre dhe në anën ndërkombëtare synon nxitjen e sigurisë, paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në rajon dhe në shkallë globale, si dhe rritjen e parandalimit të përbashkët. Marrëveshja në fjalë parashikon që çdo sulm i drejtuar ndaj njërit prej shteteve palë do të konsiderohet si i kryer ndaj të gjitha palëve. Marrëveshja, e cila synon zhvillimin e një kulture të përbashkët në rajon, mundëson pjesëmarrjen e të gjitha aktorëve që respektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe ndajnë vizionin e bashkëpunimit paqësor. Në Athinë, kryeqytetin e Greqisë, shikuesit e vlerësuan si mbreselënës dokumentaren NASA, i cili përfshin rrëfimet e ushtarëve të ushtrisë izraelite që kanë marrë pjesë në mekanizmat e mbikëqyrjes dhe vrasjeve në distancë të palestinezëve, si dhe i trajton sulmet në Gaza si gjenocid. Dokumentari NASA, i përgatitur nga gazeta britanike The Guardian dhe i realizuar nga regjizori fituesi i çmimit Oscar, Yuval Abraham, së bashku me Rachel Soares, pas marrës së çmimit special të jurist në festivalin e 83 ndërkombëtar të filmit në Venecia më 12 shtator 2026, u shfaq edhe në Greqi, si në shumë vende të tjera të botës. Vlen të përmendet se dokumentari NASA, i cili tregon vrasjet e civilëve në Gaza nga Izraeli dhe që mori një çmim në një nga festivalet më të vjetra të filmit në Evropë, shkaktoi një hënë të madhe në Izrael. Shefi shtabit të përgjithshëm të Izraelit, Eyal Zamir, u kishte dhënë urdhër inteligjencës ushtarake, prokurorisë dhe komandave që të përcaktonin nëse ushtarët që flasin në dokumentin NASA janë në shërbim të detyrueshëm apo rezervist dhe të identifikonin identitetin e tyre. Netanyahu kishte pretenduar se filmi NASA përbënte nxitje antisemitike, ndërsa në vazhdim të debatit për dokumentarin kishte njoftuar se do të paraqiste një projekt ligj për të hequr shtetësinë atyre që njollosin ushtarët izraelit. Edhe ministri izraelit i kulturës Miki Zohar, më 13 shtator kishte kërcënuar regjisorët e dokumentarit NASA, Yuval Abraham dhe Rachel Zohar, me heqjen e shtetësisë së tyre.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 3 tetor. Si sot më 52-shin para erës sonë, ushtria romake nën komandën e Julius Cezarit pushtoi Galin duke fituar betejën e Alesjes. Në këtë datë të vitit 1605, ushtria osmane nën komandën e vezirit të madh Sokulluzade Lal Mehmet Pashës mori për herë të dytë kështjellën e Strigonit në Hungari. Të njëjtën ditë të 1739-s u nënshkrua traktati i Nishit, i cili i dha fund luftës ruso-turko-austriake. Kjo ishte marrëveshja e fundit që nxori osmanët të fituar. Si sot në vitin 1849, shkrimtari amerikan me famë botërore Edgar Allan Poe u gjet në gjendje mendore dhe fizike mjaft të rënduar në rrugët e Baltimorës. Ai u dërguar menjëherë në Kolegjin Mjekësor të Washingtonit, ku edhe ndërroi jetë 4 ditë më vonë. Thuhet se gjatë momenteve të agonisë, Poe përsëriste vazhdimisht emrin Reynolds, edhe pse nuk dihet se kujt i referohej. Fjalët e tij të fundit ishin: Zot, ndihmoje shpirtin tim të mirë. Në këtë datë të 1906-s, sinjali SOS u pranua si sinjal stresi apo rreziku në Kongresin e parë të radiotelegramit që u mbajt në Berlin të Gjermanisë. Të njëjtën ditë të vitit 1922, në qytetin e Bursës filloi konferenca e mudanjes ndërmjet qeverisë së kuvendit të madh popullor turk me Selin Ankara, Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Italisë. Konferenca përfundoi pas 8 ditësh me nënshkrimin e armpushimit të mudanjes. Si sot më 1929, serbët, kroatët dhe slovenët themeluan mbretërinë e Jugosllavisë. Në këtë datë të vitit 1929 ndroi jetë diplomati, shkrimtari dhe politikani shqiptar Mithat Bej Frashëri, ndër etrit e nacionalizmit shqiptar. Në vitet e rinisë ai ishte në punës e perandorisë osmane, veprimtar i rilindjes kombëtare dhe pjesëmarrës e kryetari kongresit të manastirit. Kurse pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë ishte ministër, diplomat i shtetit shqiptar, kryetari ballit kombëtar dhe i komitetit Shqipëria e Lirë. Në botën e letrave, Mithat Frashëri ka kontribuar si publicist, shkrimtar, përkthyes dhe albanolog. I njohur si Lumos Këndo dhe Mali Kokojka, ai ka shkruar jetëshkrimin për të vllajën Naim Frashërin, përmbledhjen Hi dhe Shpuz, studimin mbi shqiptarët e të ardhmen e tyre të pagëzuar si pritmi i Shqipërisë, esenc sociopolitike dhe etnike, plagët tona e të tjera. Të njëjtën ditë të 1971-shit, bashkë

Krimi Republikave Socialiste Sovjetike dhe Shtetet Bashkuarat Amerikës nënshkruan traktatin për kufizimin e armëve strategjike, i njohur me inicialet SALT. Si sot në vitin 1981, u lindë në Malmo futbolisti i famshëm suedez me origjinë bosnjake Zlatan Ibrahimović. Ai luajti me një sër ekipesh të njohura evropiane si Ajaxi, Juventusi, Interi, Barcelona, Milani dhe Manchester United. Përgjatë gjithë karrierës së tij 20 vjeçare, ai ka fituar afro 100 kupa dhe çmime individuale si një nga futbollistët më të mirë në botë. Ndërsa kombëtarja suedeze ka shpallur atë si lojtarin e saj më të suksesshëm ndër vite. Në këtë datë të 1990-s, plot 45 vjet pas përfundimit të luftës së dytë botërore, pushojse ekzistuari Shteti i Republikës Demokratike Gjermane e njohur ndryshe dhe si Gjermania Lindore. Pas rënies së Murit të Berlinit disa muaj më parë, qeveria komuniste gjermano-lindore deklaroi bashkimin e saj me Gjermaninë Perëndimore në një shtet të vetëm, në atë që sot quhet Gjermania Federale. Bashkimi i dy Gjermanive i hapi rrugën rrëzimit të gjitha regjimeve komuniste në Evropën Qendrore dhe Lindore. Helmut Kohl u bë kancelar i parë i saj. Të njëjtën ditë të vitit 2005, u mbajtën në Luksemburg konferenca ndërqeveritare mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian, e cila i dha start zyrtarisht procesit të negociatave Ankara-Bruxelles për antarësimin e Republikës së Turqisë në Union. Si sot më 2009, u nënshkrua marrëveshja e Nahçivanit ndërmjet Turqisë, Azerbajxhanit, Kazakistanit dhe Kirgizisë për themelimin e Organizatës së Bashkëpunimit të Vendeve Turqisht Folse. Në këtë datë të vitit 2012, ushtria turke bombardoi territoret siriane si kundër përgjigje ndaj vrasjes së 5 civilëve në rrethin Akçakala të provincës Şanlıurfa për shkak të predhave të artillerisë së hedhura nga Siria. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 3 tetorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Terë, errësirë, muret lashta prej guri që ngrihen në të dyja anët dhe zhurmat e hapave që jehojnë mes tyre. Imaginoni veten duke ecur në një kalim të ngushtë disa metra nën tokë. Këtu nuk mund ta shihni qiellin. Gjithçka që ju rrethon është heshtja e gurit dhe e dheut, por kjo nuk është një shpellë e zakonshme. Është prania e një qyteti tjetër, pikërisht nën një qytet që i ka rezistuar kohës. Atëherë, cila mund të jetë mënyra më e pazakontë për të mbrojtur një qytet? Të ndërtosh muret larta? Të ngresh porta gjigande? Apo kur të vi dita, ti shembësh ato mure me duart e tua? Vendimi i marrë në Askalon në vitin 1191 ishte pikërisht ky. Ndërsa Aka e zhvendosi mbrojtjen nën tokë, në tunele të gdhendura mes gurve, në gaz, ndërkaq, forca që e mbajti gjallë qytetin nuk fshihej vetëm te muret e tij. Ajo gjendej edhe në trashëgimin e thellë të krijuar ndër shekuj nga dietarët, karvanët dhe rrugët që përshkonin këtë qytet. Tre qytete historike që i dhanë formë fatit të hapësirës palestineze, tri histori të ndryshme mbrojtjeje dhe një pikë përbashkët mes tyre. Çfarë mbron vërtet një qytet dhe një atë dhe? Aka, një qytet port i lashtë, i ngritur në brigjet e Mesadheut, në prehrin e një

një gjiri natyror. Për shekuj me radhë, a ishte një nga pikat më të rëndësishme të tregtis, lëvizjeve ushtarake dhe rrugëve të pelegrinajit. Si që thekson edhe UNESCO-ja, Aka ka një trashëgimi të jashtëzakonshme historike, e cila ka mbijetuar si mbi tok, ashtu edhe nën tok, që nga mesjeta e deri në ditët tona. Pas transformimeve të mëdha gjatë periudhës mamlukëve, një pjesë e rëndësishme e qytetit kryqëtar u mbulua nga toka dhe mbi të u ndërtua qyteti i sotëm Osman. Sot në atë shtres nën toksore, ruhen ende rrugë, lagje, ndërtesa dhe një infrastrukture ndërlikuar nën toksore. Dhe pikërisht, këtu nis historia e Akas. Edhe nëse një qytet shkatërrohet mbi tokë, ai mund të vazhdoj të jetoj nën tokë dhe të ruaj identitetin e ti. Një nga strukturat më të njohura të këtij rrjeti nën toksor është tuneli i Templarëve. Kërkimet arkeologjike tregojnë se ky korridor prej guri, rreth 350 metra i gjatë, përdorej si një lidhje e fshehtë që bashkonte portin me pika strategjike të qytetit. Ndërsa mbi tokë jeta vazhdonte, nën tokë funksiononte një damar i fshehtë që siguronte lidhjet dhe mbrojtjen e qytetit. Por historia e qendresës së Akas nuk u kufizua vetëm me mesjetën. Në vitin 1799, kur Napoleon Bonaparte rrethoi qytetin, mbrojtja osmane palestineze nën komandën e Ahmed Pash Gjezarit e mposhti ushtrinë franceze dhe e detyroi atë të tërhiqej. Ka dëshmoi edhe një herë para botës se kur strategjia dhe vendosmëria bashkohen, guri mund të shndërrohet në një simbol të qendresës që i reziston kohës. Duke zbritur drejt jugut përgjatë Bregdetit, na shfaqet Askaloni. Për shkak të pozitës së tij strategjike mes Egjiptit dhe rajonit të Damaskut, Levantit apo Bilat esh Shamit, ky qytet i lashtë njihej në hapësirën arabe si Nusja e Sirisë dhe ishte i famshëm për muret e tij të vështira për t'u kapërcyer. Por, historia më radikale e Askalonit u shkrua pikërisht me shembjen e këtyre mureve rrethues. Në vitin 1187, Selahudin Ejubi e rimori qytetin nga kryqëtarët. Por, disa vite më vonë, me shpërthimin e kryqëzatës së tretë, lindi mundësia që qyteti të binte sërish në duart e armikut dhe të shndërrohej në një bazë të fuqishme ushtarake. Në vitin 1191, Selahudin Ejubi mori një vendim jashtëzakonisht të vështirë, por strategjik. Ai urdhëroi shembjen e mureve të Askalonit. Të shkatërrosh me duart e tua mbrojtjen e një qyteti për ta mbrojtur atë. Në pamje të parë mund të duket si një kundërthënie e madhe, por në strategjinë ushtarake ishte një lëvizje e mirëmenduar. Qëllimi nuk ishte të strehohesh pas mureve të tua, por të pengoje armikun që ta përdorte atë forcë sërish kundër tokave të Palestinës. Në të vërtet, muret e Askalonit nuk ishin vetëm një vim mbrojtëse. Ato ishin edhe simboli i sundimit, krenarisë dhe identitetit në ato troje. Dhe Gaza. Në Gaz, historia shndërrohet në diçka shumë më tepër se një histori kalaje. Sepse për ta kuptuar Gazën, duhet të shohim hartën dhe rrugët të që përshkonin atë hartë. E vendosur në rrugën kryesore mes Egjiptit dhe Damaskut, Gaza ishte një pikalimi për tregtarët, pelegrinët dhe ushtrit. Por, ndoshta një nga aspektet më pak të njohura të këtij qyteti ishte e roli i tij si një qendër e rëndësishme e dijes. Sot, për fat të keq, emri Gazës përmendet shpesh në lidhje me pushtimin dhe luftrat. Megjithatë, një studim akademik i botuar në revistën prestigjioze Journal of the Royal Asiatic Society
tregon përmes dokumenteve historike se si Gaza u shndërrua në një qendër intelektuale rajonale gjatë periudhës

së mamlukëve. Mes viteve 1260 dhe 1516, investimet në gaz krijuan kushtet për ngritjen e institucioneve të fuqishme arsimore dhe formimin e një rrethi të gjerë dietarësh. Gjatë periudhave Ejubide dhe Mamluke, shumë muhadith dhe dietar që udhëtonin vazhdimisht mes Egjiptit dhe Siris, ndaleshin në gaz, zhvillonin mësime mbi hadithet dhe shkruanin veprat e tyre. Pra Gaza nuk ishte vetëm një ndales për karavanët, por edhe një pikë kalimi për dijen dhe mendimin. Madhështinë e një qyteti nuk mund ta kuptoni vetëm nga lartësia e mureve të tij, por edhe nga njerëzit që ai ka edukuar dhe mikpritur. Aka na tregoi që ndresën e fshehur nën tokë. Askaloni na tregoi mençurinë strategjike që kur është e nevojshme, duhet të guxojë edhe të heqë dorë nga mbrojtja e vet. Ndërsa Gaza na tregoi se rrugët nuk bartin vetëm njerëz, por edhe dijen dhe kulturën. Por pasi njeriu mësoi të mas tokën, të ngrej mure dhe të hap tunele nën tokë, ai e drejtoi shikimin diku tjetër, drejt qiellit. Natën ata që bënin roj në kala nuk ishin vetëm në errësirë. Yjet mbi kokat e tyre u përshpëritnin drejtimin, kohën dhe largësinë. Njeriu nuk mësoi vetëm të mbronte qytetin, ai mësoi edhe të lexonte qiellin për të gjetur rrugën. Atëherë, kur dhe si nisi njeriu ta lexojë qiellin si një hartë? Në episodin e ardhshëm, do të nisim një udhëtim magjepsës që shtrihet nga thellësitë e tokës deri në pafundësinë e qiellit. Miru takofshim në episodin e radhës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim për një metodë ushqyerjeje që është bërë mjaft e përhapur në vitet e fundit. Do të bëjmë fjalë për agjerimin me ndërprerje. Në media sociale shpesh ndeshim shprehje të tilla si të bën të humbësh peshë shpejt, e përshpejton metabolizmin, e rinovon trupin, apo e rrit djegjen e yndyrës. Mirë, po çfarë thot shkenca për këtë çështje? A është vërtet i dobishëm agjerimi me ndërprerje? Kush mund ta zbatoj e kush duhet të qëndroj larg tij. Së pari, le të shpjegojmë se çfarë është agjerimi me ndërprerje. Agjerimi me ndërprerje është një regjim ushqimor që bazohet në ngrënien e ushqimit në intervale të caktuara kohore dhe mosmarrjen e kalorive në kohën e mbetur. Një nga metodat më të njohura është kufizimi i ngrënies së ushqimit brenda ditës në një interval të caktuar kohor. Për shembull, personi ushqehet në pjesën prej 8 deri në 10 orë të ditës dhe nuk merr kalori gjatë orëve të mbetura. Përveç kësaj, ka edhe metoda të ndryshme ku reduktohet marrja e energjisë në ditët e caktuara të javës. Çfarë dobi e sjell agjerimi me ndërprerje? Hulumtimet shkencore tregojnë se agjerimi me ndërprerje mund të ndikojë në rënjen nga pesha, veçanërisht te të rriturit me peshë të tepërt ose me obezitet. Në disa hulumtime vërejnë ndryshime pozitive edhe në disa tregues metabolik, si kontrolli i sheqerit në gjak, pesha trupore, indeksi i masës trupore dhe dhiamosja në rajonin e barkut. Gjithashtu, për disa persona mund të jetë më e lehtë të përmbajnë një regjimi të caktuar ushqimor në vend që të mendojnë vazhdimisht gjatë gjithë ditës se çfarë do të hanë. E kjo mund të jetë një përparësi e rëndësishme nga pikpamja e qëndrueshmërisë së metodës. Mirpo, këtu ka një pikë të rëndësishme. Agjerimi me ndërprerje nuk është një metodë mrekullibërëse. Hulumtimet nuk tregojnë se agjerimi me ndërprerje është padyshim më superior se kufizimi kalorive ditore. E thënë ndryshe, po që se personi konsumon më pak kalori në total gjatë të zbatimit të agjerimit me ndërprerje, ai mund të bjen nga pesha, mirë po rezultatet të ngjashme mund të arrijen edhe me një ushqyerje të balancuar dhe të kontroluar. Për më tepër, shkurtimi i orëve të ngrënjes së ushqimit, kur në kohën e mbetur konsumon sasi e tepërt ose ushqimi me cilësi të ulët, nuk garanton vetvetiu një rezultat të shëndetshëm. Ka edhe pyetje të rëndësishme që shkencëtarët ende po përpiqen t'u japin përgjigje. Cilat janë rezultatet e zbatimit të agjerimit me ndërprerje përgjatë shumë viteve? Sa efektiv është ai vërtet mbi sëmundjet kardiovaskulare, diabetin apo plakjen? Për të dhënë përgjigje përfundimtare të gjitha këtyre pyetjeve, nevojiten hulumtime më të gjata dhe më të gjera. Themi grup mosha, tani le të hapim pak këtë temë. A mund të zbatoj agjerimin me ndërprerje çdo grup mosh? Kur e shikojmë nga pikpamja e grup moshave, duhet të theksojmë se e njëjta gjë nuk vlen për të gjithë. Fëmijët dhe adoleshentët, pasi janë në periudhën e rritjes dhe zhvillimit, kanë nevojë për marrje të rregullt të energjisë, proteinave, vitaminave dhe mineraleve. Për këtë arsye, nuk është e përshtatshme që ata të zbatojnë agjerimin me ndërprerje pa rekomandimin e mjekut ose dietologut. Te të rriturit e shëndetshëm të moshës së re dhe të mesme, agjerimi me ndërprerje mund të vlerësohet, po që se gjendja përgjithshme shëndetësore dhe regjimi ushqimor i personit janë të përshtatshëm. Për femrat në periudhën e premenopauzës dhe menopauzës, kërkohet një vlerësim pak më personal. Në këtë periudhë, ku hormonet edhe cikli menstrual fillojnë të ndryshojnë, agjerimi me ndërprerje nuk u rekomandohet të gjithëve në të njëjtën mënyrë. Në moshat e shtyrë, kërkohet më shumë kujdes, sepse në moshë bëhet më e rëndësishme mbrojtja e masës muskulore, marrja e mjaftueshme e proteinave dhe energjisë. Rrjedhimisht, te individët e moshuar, uria e gjata në kohë, veçanërisht poqëse ka rrezik të ushqyerjes të pamjaftueshëm ose humbjes së muskujve, nuk duhet të zbatohet pa vlerësimin e profesionistit të shëndetësisë. Le të vinë te pjesa më e rëndësishme, kush duhet të ketë kujdes. Agjerimi me ndërprerje mund të mos jetë i përshtatshëm për të gjithë. Veçanërisht fëmijët, femra shtatzëna, apo edhe fëmijë me gji dhe personat me histori të shregullimeve të ushqyrit, nuk duhet të zbatojnë modelet të këtive të ushqyrjes pa rekomandimin e mjekut. Kujdes të duhet të reguar edhe personat që kanë pamjaftueshmëri ushqimore, apo problem me peshën e ulët. Për personat me diabet, tema është më e ndjeshme.
veçanërisht të persona që përdorin insulin, apo disa bana që mund të ulin sheqerin në gjak, ndryshimi i regjimit të vaktive mund të shkaktoj probleme si rënje sheqerit në gjak. Për këtë arsye, pacientët me diabet nuk duhet të fillojnë agjerimin me ndërprerje me kryen në vete, por duhet të veprojnë së bashku me mjekët dhe dietologët e tyre. Dëgjues të nderuar, të dhënat shkencore tregojnë se agjerimi me ndërprerje mund të jetë i dobishëm te disa persona nga pikpamja e kontrollit të peshës dhe shëndetit metabolik. Mirë po nuk është e drejtë të vlerësohet ai si një metodë e përshtatshme për të gjithë, që jep rezultate të sigurta apo si superior ndaj metodave të tjera të ushqyerjes së shëndetshme. Në bazën e ushqyerjes së shëndetshme, ende qëndron ushqyerja e balancuar dhe e mjaftueshme, preferimi i ushqimeve cilësore, aktiviteti i rregullt fizik, gjumi i mjaftueshëm dhe zakonet e qëndrueshme të jetesës. Do me thënë, agjerimi me ndërprerje mund të jeti përshtatshëm për ju, por e rëndësishmja nuk është vetëm se sa ku mbeteni pa ngrënë, por se sa në mënyrë të balancuar dhe të mjaftueshme ushqieni në kohën kur hani ushqim. Për para se të zbatoni një metodë ushqyerje, veçanërisht po që se keni një sëmundje kronike, ilaçi që i përdoni regullisht apo një gjendje të veçantë shëndetësore, konsultoni pa tjetër me një profesionist të shëndetësisë. Të mos harojmë, qëllimi në jetën e shëndetshme nuk është të bëhen ndryshime të mëdha në kohë të shkurtër, por të zhvillohen zakone të qëndrueshme dhe shkencëtarisht të drejta në afat të gjatë. Edhe agjerimi me ndërprerje është vetëm një nga këto opsione, nuk është një zgjedhje e dobishme apo mrekulli bërëse për të gjithë.

Pagjumësia është një nga problemet më të rëndësishme të kohëve moderne, sidomos njerëzit që jetojnë në qytetet metropolitane, ndërkohë që luftojnë me problemet e tyre të përditshme, ata synojnë të rifitojnë energjitë e humura gjatë të gjithë ditës dhe ta nisin plot shëndet dhe energji ditën e re, por në shumicën e rasteve këto dëshira dështojnë për arsye të ndryshme. Ajsa është llogaritur se ndërsa një person gjatë jetës së tij mesatarisht 26 vjet i kalon në gjumë, koha e kaluar vetëm duke u përpjekur për të fjetur është afërsisht 7 vjet. Ndërsa ekspertët theksojnë se preferencat e dy shekut kanë një rëndësi të madhe në regjimin e gjumit. Gjumi në një shtrat të rehatshëm dhe të gjerë është një problem serios, veçanërisht nëse familja është e madhe në numur dhe banesa është e vogël. Ky problem sot zgjidhet me shtretër me ajër, shtretër të palodhshëm ose të montuar si dollap në mur dhe që zhduken në thonjza. Mirë po, si lindi shpikja e shtretërve të palodhshëm ose të fshehur, të cilët e bëjnë jetën shtëpiake shumë të lehtë? Në vitin 1885, qyteti i New Yorkut në Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte nën pushtimin e emigrantëve, veçanërisht të atyre që vinin nga Evropa dhe kërkonin një jetë ndryshe. Ky fluks emigrantësh e bëri strehimin një problem serios në qytet. Zgjidhja e parë që u erdhi në mendje njerëzve ishte ndërtimi i objekteve të reja shumëkatëshe. Dhe kështu ndodhi. Por, kur bashkia e qytetit të New Yorkut miratoi një ligje që kufizonte ndërtesat e larta, fluksi i vazhdueshëm i emigrantve e kufizoi më tej hapësirën e banimit. Njerëzit tani duhej të jetonin në apartamente me një dhomë dhe me tualete të përbashkëta. Dhe në këto shtëpi, çdo metër katror kishte shumë rëndësi. Beqarët, sidomos ata që jetonin në qendër të qytetit, ankoheshin se nuk mund t'i ftonin miqtë e tyre në shtëpi, sepse në atë kohë nuk pranohej si gjë e këndshme që një mysafir, qoftë mashkull apo femër, të hynte në një dhomë ku ndodhej edhe krevati i të zotit të shtëpisë. Sarah Good, e konsideruar si një nga marangozet më të mira të qytetit, filloi të punonte për këto ankesa që i vinin nga klientët e saj. Së pari, ajo u përpoqi të zvogëlonte kornizën prej drurit të shtratit, por ideja e një shtrati të vogël nuk u pëlqye nga klientët e saj, sepse ajo që doni klientët ishte fshehja e krevatit. Sarah Good, e cila kishte vështirësi në krijimin e mekanizmit, u frymëzua për shpikjen e saj nga tavolina e palodhshme e punës, ku ajo vizatonte modele mobiljesh. Nëse tavolina mund të paloset, edhe krevati mund të paloset, mendoj ajo. Good e përqendroi punën e saj në këtë drejtim dhe më në fund i arriti qëllimit. Më 14 korrik 1885, Sarah Good mori një patent për shtratin e parë të palodhshëm që shpiku, por nuk mundi ta emërtonte këtë zbulim të rastësishëm që na e ka bërë jetën tonë më të

E Morfit ishte një herësh edhe dhoma e tij e gjumit. Morfi, i cili filloi të mendoj për këtë çështje, zhvilloi një sistem krevati që paloset në mur dhe zhduket plotësisht duke e kthyer dhomën e gjumit në sallon dhe mori më njëherë patentën e shpikjes së tij të re. Kjo e drejt për patent i dha Morfit mundësin për të fituar për mes prodhimit të mobiljeve pasurin që ai nuk mund të fiton të dot në opera. Këto modele shtretërish, të cilat ofrojnë lehtësi të madhe për durimin e banesat me hapësirë të kufizuar, u përhapën shpejt në metropolet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me emrin Murphy Bed. Në fakt, ky term filloi të përdoret aq shumë nga kompani të ndryshme saqë mbrojtja e markës tregtare u hoqi në vitin 1989. Sot, zgjerimi gradual i banesave dhe rënja e numrit të anëtarëve të familjes që jetojnë në të njëjtën shtëpi mund të kenë reduktuar nevojën për shtretëra që palosen ose që fshihen në mur, por nuk duhet harruar se ky zbulim i rastësishëm ka lënë gjurmë në sektorin e mobiljeve shtëpiake për gati 100 vjet.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan uroi për vjetorin e marrëveshjes së Nahçıvanit dhe ditën e bashkëpunimit të shteteve turke, duke theksuar rëndësinë e unitetit dhe solidaritetit. Turqia dhe Franca zhvilluan kontakte të nivelit të lartë në fushën e mbrojtjes, duke nënshkruar një hartë rrugore për bashkëpunim që synon thellimin e marrëdhënieve dhe forcimin e dialogut strategjik. Presidenti amerikan Donald Trump dha sinjale pozitive për heqjen e sanksioneve ndaj Turqis për avionët F-35, duke theksuar marrëdhëniet e mira me presidentin Erdoğan, por pa shpallur një vendim konkret. Pakistani njoftoi se disa vende

kanë shprehur interes për t'i bashkuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, e cila synon sigurinë dhe bashkëpunimin e përbashkët. Zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz theksoi rritjen e eksporteve të Turqisë dhe synimin për forcimin e pozitës saj në tregjet globale përmes investimeve në logjistikë, teknologji dhe diversifikim tregjesh. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në shqip. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Sportistë turqë që ka përcyen kufit. Unë Stele Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Cihan Aktepe, jurojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshë.